te manam digeen jongu may kumba boy meren du ndaw xale daal ku ci nek jurna bur may kumba gor bay dan nga ko kejo ay ko Abdoulaye Cimer mal kumba fara teg deur ko ku jawdin la ci ndaw pey ma jaw ko maram chamie sin pati baem mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boy tan nga

0: kunu patuna la kunu chi desnanu feke
1: jikoyam nen jam yar ñep ko sede dafa